Hur bakbarn i puben är så pen. Hur skänker upp en öl bare en. Den är kall, frisk och god, så vi beställer nummer två. Den går rätt ner och två blir till tre. Vi ska bära ut och se, och gärna kan det gå.

0: mamma.
1: Hej du, kan du bara kjapt hjälpa mig med internetet?
0: Ja ja, selvfølgelig.
1: Åh, så du är inte helt hjälplös digitalt.
0: Vad menar du?
1: Varför har du inte byttat regnskapsprogram till TripleTex ännu?
0: Men mamma, jag har så många ting att tänka på, ja.
1: Ja, det har vi alla.
2: Hun vill ju bara ditt bästa. Och TripleTex är ju Norges mest valkte regnskapsprogram. Det ger trygghet till dig och mamma.
3: Kära lyttere, det snakkes mye om kraft for tida. Men kraft mer enn energi. Kraft gir lavende samfunn. Kraft vilje, ansvar og handling til å styrke beredskapen, ta vare på naturen, kulturarven og mennesken. Norge trenger mer kraft, også som energi. Pensionistpartiet vil utrede kjernekraft, framfor å bygge ned verdifull natur og kulturarv med vindkraft. Trygg, klok og ekte kraft. Med pensionistpartiet.